sanish. Nakati ya chambula bakangi banyama. Eko mili susu makambo bala. Nako miko zanga na lara shimoki.